a mi ma wa chin na mi famu mra har ba ko chipu nun ka safi ni so ni da so fe so hwe obe na ka sima mi nu na no si abo no si ba mi do be kwa dum na ko fa si pa weekend ka se bo ni dia bla nti ano pe ma mi na wa se pa si wa fidi ni da zo dan ni da so fe na mi che ofa ke woni o hunka ni eye ma grace na mi san so e ma happy sabbath san so na eye ajaya ajaya wo nyam fi san so na ja bla.